ali e ku ma me na ne ku wo fa me ku wo se wo abrade ye ntia se ntikasa ye mi tu mi dia ti o ye ya madu ma ramio